ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: え、もおしこんきゅうえしんだめだあれ。さあ、レッテンだらしょういちゅうきせんだてこにてくたるすこんまずらなしゅぎんで。ののりせん。ラザラザアンキャラナミクショナゴレ。ろしてんちゃご。ろろろ。ちゃんがしゃてまたいしんだめだあれ。ねんこがんさ。
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
2: nawe porom sembe yile sembe tatan da sapyo kasgale ya ke phangla ge ani ngandu de nyambla sum manyo kongbi ki peo de ne shi ja ge luga ja tu kwa sha ina re khari ne ta sing do mang do duk tu ongol en de thwa ani shi da phangla khuran la to che shu ma se khuran le ma u ge lo de na khati ta da ti ka su na le thu sing ge ta che phusum so go yum ba
1: ཁྱི ཕྱད མི དེ ཉེ མི མ ནམ པོ ཚོ དང ཤེ དང གེ དང ཤ རི གེ གེ ཚབ སུ ཁོང ལ ཐོ ཆེ ན ཤུ གེ ལ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ ལོ
0: 你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你好,你
3: nam tu wonde chyu tong tu de pa la da am la ku ya ni
0: no no ni se
3: ane ti sa ma kli sa jo khawri pin dan am la ku ya ni
0: no no
3: ane jo tu ka sa ke sa nam tu chyu ye de ane nyeng ve dong ge ge bu jung la la ku ya ni
0: no no
3: ane chi ga te te le tu chyu ye de sa gan tu de ta ji ge wa ma
0: Nisse, no.

0: Lưu xe, lâu lâu xuống xe nào bà thọ chê nà. Lâu xù hòa lâu. Lâu lâu thọ chê nà, xù đến chào hòa.
1: ཁམས་ཁེ་ཡང་ཅི་ཐུལ་ཁམས་ཁ་གུ་རིན་ཚེལ་ཁ་ཤུ་ཡིན་ན་མེ་མེ་ལ་སུན་ནམ་ད་ཤི་སུ་གི་ལ་ལོ་ལོ་ཁོ་ནེ་རི་བེལ་ལ་ལོ་ལོ་ཁ་ཏ་ནེ་ཅ་གི་ལ་ལོ་ལོ་ནེ་སེ་ཁ་ན་ལེ་ཅན་ཨ་ཤུ་ན་ཅ་ཡིན་ན་ཐེ་ཏེ་ཤུ་བེ་ཁི་ཅི་བེ་སུན་ཤེ་དེ་སོ་ཡ་ཕི་ཡེན་ན་ལ་སུན་ཤེ་ཡ་ཉེ་བུ་ཏི་ཏི་རིན་གི་ལེ་ཏན de lo san la hoga chusum gi sunam dawala ta osuke san la ne dong gi pa san seri la ta kong tu shugin dao tri la wen jen la tu ten wa se la ta xin zen la ta le se kong tu shugin chung da la ta a ta ji ji la la bia yin la
0: no no ni se
1: de ne gu be chok be na la shug be chok tu sab bu sunam thong an la gi tu na we chok shun mi an la ta tian la ji ji la tene rogu chung chari la ta ten zin lik tu la ten tu nam ni ki ten tu la kuna so tu je be nga tu chok be na la shug be chok yong lu bia yin la
0: ni se ཁྱི དང ཁྱི དང ལས་ཅི་ཅི་ནས་ཡིན་བྱུང་དལ་ཐང་ལས་ཅན་ནས་ཡིན་བྱུང་དལ་ཐང་ལོ་ཡ་ཅི་ནས་ཡིན་བྱས་ནམ་དེ་ཞིག་ལ་ཅེ་གིན་ན་སོ་ཅེ་དེ་རུ་གུ་ཞུ་ཅེ་ཡིན་ན་ཁོ་ན་ཅུ་ཆོག་ཐོམ་ཐང་གང་ལོ་གང་ལུང་ཅིན་གི་སེན་དོ་ཐང་ཆ་ཇོ་ཅེ་ལ་ཕུན་ན་སོ་ན་མུ་དེ་ཅེ་ནང་ང་ཅུ་ཁོང་ཡི་དེ་བུ་ཐོ་ལེ་ཡིན་ན་ཨ་ཅམ་དུ་སེབ་ཐང་ཨ་ 今天这一个中吧哈张高比出穷三个松懈的那里不生的时候预备突然出来了过来了你的表演你的同事们找不到故事塞汤用别名的收音是体能下了今天呢失眠夜随便生着空间呢给他说不得了今天高比默默的松懈你不都是体能下特别能收音了第四呢心存思念是汤别们吃完随便生着今天呢AWG I guess I'm a dog tongue. This is a ninth so last of good day in it. Some denial, Tajana. Tinina, Ninsu, last of good day in it. Some denial, Tajana. Pinjo, Yakosibis and the concane, to the Jukitan, come to Tolina. Yampuni Galangi, so the little Kubepayu, Chakam Sang, number tongue to Yumi Yolina. Yet Ki won't go to Chilina, Jobium Bay, Mindy Suin, Stina Sala. Tinina, Tadin, Sibis and the concane, so the Likam Santa Dina, Listen Sound of Gunina. Yukin Toxi, Tunzi Tokbe, Toxo, Jessino Blag, Gizzo, Chibe, Lakula, Tan, Chitala, Putina, Sam Dela, Bemala, Bensala, Jelina, Pinin Gusu Setan, Chasalito, Consam Literary, Samibe, Jessimidusu in Jodina, Listen D, Yanton Yazium Bay, Jessimidusu in Stina Sala. Tinina,

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ 我们这里才能彻底解决能源卡塘不？下面我们说的，先是哪说？
1: 原点把原点拿，该有原点没拿没，正经军把没多拿，该有下场提大米。日给他们养呗，落出去当定地呢，明日给牛骨三八，他们不。抢糖子喂，当呗驴啊去，你不急去，落个糖站去，去呗等你忙不成。
2: 七八，六九。

0: ཉང་གི ཕ་དེན སིན་ན ཡོ་ཡེ ནང་མ་ཐང་དེ་ཤེ་ནི ཁ་ཛེ་གི ཉན་བི་ནེལེ ཐེ་ཛམ་གི ཉན་དེ་ཆེར་ཅོ་ཡེ ཡང་གི་དེ་མ་ཅི་རེ ཤམ་ལི་ཡང་ང་ཅུ་ཉན་པོ
1: ཏ་བེ་ཤུན་ནུ་ཤེ་དེ་ཉན་ན་ཁན་ཅེ་དོ་ང་ཅུ་ཅིན་ཅེ་ལོ་མ་ཅི་དེན་ལང་ནེ་སེན་ཁེན་ནམ་ལ་ཏ་ཉན་རེ་ཆ་ཅོ་ལེན་ཤུ་ཁེན་ཡིན་པེ་ཐེན་ཁེ་ཐུག་ཅོ་བེ་ངང་ནེ་སེན་ནང་ཡོ་བ་ཤུ་རེ་ཆ་ཁ་ཅོ་ཏ་བེ་ཤུན་ནུ་སེན་ཁེན་ཅོ་བུ་ཆུང་ཆུང་ཅོ་གུང་ཁ་མ་སང་ང་ནི་ལ་སར་ཆོང་གེར་ཆོ་ད་ལོབ་ཅུང་ལོ་རིམ

0: ཁམ སུམ ཁེ ཆོ ཁྱོར གོ ཤེ ལེ ཤེ ལེ ལུ སོ
1: ཁར ཐང ལུ ཡི གུ ཅེ ན ཝེ སི རེ མེ ཡང ཐང དེ མེ ཁེ ལ བུའི

0: ya yubche je ma yubche di tabu kyeba kale khakus ke mare susu chik di mene ya taba lo chung duzo lakto khawa na taro lop di kante rebi ke khawa teri kensi khawa ntab de urwa o di nje suji yin
1: lansikila tamo de ya nga tsa cha cha chi ki chewa de ya lensi na ro nal kurangke sunya chevi nga nga zu kalwe la ki di ta tuju simji je ko chi lenchi tu chamba chawe to ne tega
0: o di pa di chawe to ne le ya yore chingi sunga chato ne pike kato le ya chewa jem da gare di chana ani ᱡᱤᱴᱮᱥᱤᱱᱡᱩᱜᱟ ᱠᱮᱨᱟ ᱠᱮᱜᱟ ᱭᱩᱝᱜᱩᱨᱵᱟ
1: ᱚ ᱞᱮᱥᱮ
0: ᱡᱮ ᱱᱤᱢᱥᱩᱱᱟ ᱠᱮᱜᱟ ᱭᱩᱝᱨᱤ ᱠᱮᱛᱤ ᱠᱚ ᱢᱤᱱᱤ ᱥᱩᱨᱮ ᱥᱩᱢᱡᱩᱨᱮ ᱪᱤᱴᱮ ᱜᱩᱨᱮ
1: ᱚᱱᱟ
0: ᱡᱚ ᱠᱮᱵᱮ ᱠᱮᱞᱟ ᱠᱮᱛᱤ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱡᱚ ᱠᱷᱟᱥᱤᱱᱮ ᱛᱤᱱᱟᱞ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱮ ᱛᱮᱯᱛᱤ ᱛᱤᱱᱫᱮᱞᱮ ᱡᱮᱵᱟᱠᱮ ᱥᱟᱭᱩᱵᱟ
1: ᱛᱚᱛᱚᱱᱤ
0: ᱡᱮᱵᱟᱠᱮᱢᱱᱮ ᱡᱮᱵᱟᱠᱮ ᱭᱟᱨᱮ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱛᱩᱡᱩᱞᱮ ᱡᱮ ᱡᱮᱵᱟᱠᱮ ᱫᱩ ᱤᱧᱡᱤᱢᱤᱡ ᱥᱩᱜᱩᱛᱟᱜᱡᱟ ᱨᱤᱢᱤᱛᱤ ᱤᱧᱡᱤᱢᱤᱡ ᱛᱤ ᱪᱮᱜᱩᱨᱮᱥ ᱛᱤ ᱢᱮᱵᱤᱱ ᱛᱤᱯᱤᱱᱟᱞᱮ ᱜᱚᱨᱵᱟ ᱛᱤ ᱢᱮᱵᱤᱱ ᱡᱮᱵᱟᱠᱮ ᱛᱩᱜᱩ ᱭᱚᱢᱟᱨᱮ ᱪᱤᱠ ᱛᱤᱨᱮ ᱧᱤᱱᱮ ᱧᱮᱪᱮ ᱯᱚᱵᱫᱤᱜᱮ ᱡᱟᱢᱚ ᱥᱩᱜᱩ ᱜᱩᱭᱚᱨᱮ ᱦᱚᱛᱚᱥᱨᱮ
1: ལོ་ལོ་ལེ་སེ་གི་ལ་ཚོ་ཅན་ན་ཉིང་ཐམ་ནེ་ཚོ་ཅན་ན་ཤུ་ཡིན་གི་ལ་ཚོ་ཅན་ན་ཉིང་ཐམ་ནེ་ཚོ་ཅན་ན་ཤུ་ཡིན་གི་ལ་ཚོ་ཅན་ན་ཉིང་ཐམ་ནེ་ཚོ་ཅན་ན་ཤུ་ཡིན་གི་ལ་ཚོ་ཅན་ན་ཉིང་ཐམ་ནེ་ཚོ་ཅན་ན་ཤུ་ཡིན་གི་ལ་ཚོ་ཅན་ན་ཉིང་ཐམ་ནེ་ཚོ་ཅན་ན་ཤུ་ཡིན་གི་ལ་ཚོ་ཅན་ན་ཉིང་ཐམ་ནེ་

0: え、もうしこんちょいせんだめだあれ。さあ、レッテンダラショウインチュウキセンダってこにてくてるんす。ほんまずらなしじんで。ののりせん。ラザラザ、あんきゃらなにくしょなんごれ。ろ、しじんちゃご。ろろろ。たかしゃてまちゃいせんだめだあれ。ねん、ごかんさ。
1: ແຍງຍິດໂຕລາເກບາສາລາຈົບດເລຄໍາຊາວລໍຊອບດເລຊິນຄາຊຸຍນາຍິມດິນໂຕເຊຈາລາມັນເຈຢູ່ດເບຍອິນຊາລາກາໂຕຈິນໂຕເຈນໍນໍລິນເຊລໍລໍອັນເນອໂອລູຊຽດດິຕັງໂຕແຍງຍິດໂຕລາຕາເກບາສາລາຕະຊິດດາດຈົມມະຊົນດເລຄາຄິນານີລຍາຊິມເບປິນເນລູຊຽດດິພິວອິນຍາລາລໍນໍທໍເຈນາລາອັດໂຕປຸຊັງຊືອົງບຸຈິນເຈ
2: ຕົ້ນຕົ້ນລາກໍຕ້ອງນັງເບອົງບຸຈິນເຈຍອງປິຍາຍິນລະອັງນັ້ນເຈອໍທີ່ຕັນຕະຄະນານີກະເທດອງດາຊ່ວຍກຸນຍັນດາເຊວາຈຶງແຄນດາສັນຍິຍອງລະປິຍາຍິນລະນໍນໍລິເຊອັງກະລາງອັນຕະຣີຄະເຣສັນງັນໂຕຕາພັນເນໂຣວາດີຊູສຸດິມມາຕາມບາປູໂມງກຸຈິນລະຊາຍາລານັງສະດານດີລະອັນນະຕະຣີດົສປິຈີກີອັນນີ້ພັນປິຈີຊົມເຈເຕມດີຣັບຕະເຊເຈ
1: ང་ཅི་པེ་ཅི་གི་པོ་ཏོ་གི་ཏར་ཁང་གཏེ་ཤི་དེ་ལེ་ཡོན་བེ་མིན་དུ་ཤུ་གི་ཅན་ལ་ལིན་སེན་ལོ་ལོ་ཨ་ཤིང་དོ་མང་དོ་དོ་དང་དེ་ཅོ་ཐོང་དལ་ལ་གེ་སོམ་རེ་ཨོང་གོ་དུ་སེན་བེ་རེ་ཨན་ཁང་གེ་ཨན་ཡ་སེམ་སི་ར་ཏུ་དེ་ཨན་དེ་ཅ་ཡི་སེ་ད་སེམ་དུ་ཏོ་བ་མ་ཨན་སེམ་དེ་ལི་ཏོ་ཇོང་ཇ་མ་ཕམ་བེན་ཅི་སིང་གན་ན་ཐ་རོ་རོ་ 나와 보름 선배 일 센터 스타단다 사표 가서 판가라게 아닌가 저도 냠블라서 만년 공부기 배우고 내 시작에 누가 야도

0: Then, ajo lung di sangen yong gran bu e yin.
1: Lo lo ni se.
0: Lo lo ni shu gol.
1: Lo chi den ja wang.
0: Lo lo.
1: Ni kam sa.
2: Kam sang la.
1: Lo chen kha shu ina.
2: A bu jo si la.
1: Lo bu jo la si ba ga ni na.
2: Chi ga de pe ma ni la.
1: Lo lo. Ki dan li sen na shu na ja ina chi chi shu be ku sa wang ma la tha bo bu jom la ge da na be jo ye si di sa pe ni na.
2: ཁང་པོ་ཉི་ཡ་བོ་ཉི་ལ་དེ་གེ་ལ་ནེ་ཅོ་ནང་ཡ་གེ་ལ་ལེན་ཅེ་ཐང་མལ་བུ་ཤེ་ཡིན་ལ་ལ་ཐ་ཅེ་ན་ལ་ནེ་བོ་ཡེ་ཅེ་ཟོང་ཏང་པ་ཤང་ཤུ་བེ་དེ་ཨ་ཞང་དོ་ཅི་ལ་དོ་ཅི་ལ་བུ་ཤེ་ཡིན་ལ་ནོ་ཁ་མེ་ཐེ་གསོ་ན་ཉི་ནེ་ཁ་ཏུ་ཤང་ཤུ་ཡེ་བེ་ཅི་སག་གི་ཨང་ཅིམ་ལ་ནོ་ན་ཨ་ལ་ལེན་ཅེ་ཐང་མ་ད Lola,

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡིན གུང གམ སང
1: གམ སང གེ ཡང ཅི སོ ལ
0: ལོ གམ སང ཁེ ནང ཚེ ལ ཁ ཤུ ཡིན ན
1: གེན དེ ཅི ལ ཅི ཡོ ལ
0: དེན ཅི ཅུ ཅ ཅི བེ ལ ཨ ཨ ན ན
1: ཡེ པ དེ ང ཅིན ལོ ཅ ཅན ཅ ཡོ ལ
0: ན ན ནི སེ ཨ དེན ཅི ཅུ ཅ ལ ལེ ཅན ན ཤུ ན ཅེ ཡིན ན ཅེ ཅི ཅུ བེ ཁེ ཅུ ལ གེ ད ན བེ ཨ མ ཅི རིན ལོ གེ ཅི དེ སོ ཡེ ཕི ཉེ ཡིན ན
1: ཅིན ཤེ ཡེ མ དེ དང ཐོ དེ རིན གེ ལེ ཅེ སོ ཅོང བ གེ ཡང ཅི སོ ཁེ རང དང ཡེ པ དེ རིན ན ཅེ གེ པ ཅ ཉི ལ ཕི ཉེ ཉིན ད ཐུ སེམ ཏོ བོ ཡོང བེ ན ཅེ ཤུ ཅུ ཡིན ལ
0: ན ན ལེ སེ ཐོ ཅེ ན ལ
1: དེ རེ ཉི བ དེ ངེ ན མི ཡོང ལ ཕི ཅེ ཨ ཉིན ད ཨ གུ སུ སེ དང ད ཅ བ ལམ ཏོ ཡོང བེ ན ཅེ ཤུ ཅུ ཡིན
0: ན ན
1: ད ཅན ག ལ ལུ དང ཅི བེ ཏུ མུ ཅི ཀེ
0: ན ན ཁ ར ལ པ ཅ ཤི ཡིན ད ཅི བེ ལ Lin se la a inkran ge trin an zai nyam bu ni le chen an chen ga shu je yin na song se kha chi ji na yin na
1: o tian bu jian zai lang dan na we ha hu shi ba de yin
0: lin se la tom chi shina ra na la
1: ji ken so wan den zhe che na yang yi sim ma du sim ba le la ba so wan ni shu che yang zum ji su Tu no long je le ji kor sa re. La tu che na gala.
0: Lin se, no no, ta che na da zi che da la.
1: Ne se.
0: No, inki na in kong se rin la in na tu zi yu ki kong po yu pa sa sa na ngan zi yu niang pu nye le zi na kang ma su gyo ra wa su yin la.
1: Se, tu che na gala.
0: No no, si din cha go.
1: Ne se, tu che su le cha go.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས